0: Sani kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyarala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchikumusha mkati mzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي اذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني ikula yuntu wa mtuto
3: Oli wakati mu programu entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawe 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
4: ngabuliwe
5: mne Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abani wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
6: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
7: Bannafa ba Finance Trust Bank bagamba nti bobera wekwata ku nsonga z'ebyensimbi bateekamu ensimbi ne bannaffe aba Mandela Millers abakolera obuwunga obuwoomu okuzaama bagamba abasomero mwena mwena aba hoteri abasuubuzi abantu kyekino mwena mwefunira akawunga ate nga kalungi nnyo okuva mu bannaffe aba Mandela Millers balina obuwunga okuvambika ebyenjawulo nga Supreme Home Baking Flour ali mikrogramu 2 ne kilogramu 10 balina Supreme

0: sobola kunkosa tewali mugaso gonna gwe sobola kufuna okujja kongo wechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala akiriza ekintu kino kiba wechitiyo kubanga yabifuga byonna yabikontrolingo wechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala niwankubaddenga waliwo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza obubenje niwankubaddenga waliwo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala mwayinza okuyisiza emigaso na yamala kusala wechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala naam eliyo agogo na majie ga Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala ekintu kintukeko yes kintukako ate bwabata yagadde wechitiwa Allah subhanahu wa ta'ala kisobola kuntukako kadhalik no mugaso Allah subhanahu wa ta'ala bwayagala omugaso guntukeko mwana watu guntukako ne bwabata yagadde guntukeko tegusobola kuntukako nakamu nakeddagala mamin dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim katimu aya ya feri barakallahu fikum jazakumullahu khairan Allah yajifundikira subhanahu wa ta'ala nga gamba anti alayhi yatawakkalul mutawakkilun alayhi yatawakkalul mutawakkilun sheikh wafa gambo munyonyozi salih ibn fawzan al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala wala yatawakkaluna ala al-halqa tebesi gamira banu Allah bayogera ko barakallahu fikum tebesi gamira bukomokomo ochuride wala al-khayt oba wal khayt tebesi gamira wuzi wasanam tebesi gamira masanamu nakamu nakeddagala wal qabr tebesi gamira ntana wal wali tebesi gamira bagalwa ba Allah subhanahu wa ta'ala nam dioli wali bamwesi gamire au ghayr zalik obebirala ebifanagana ko bwebityo barakallahu fikum bal alladhi yatawakkalu alayhi huwa Allah subhanahu wa ta'ala ayesi gamirwa yeka ye Allah subhanahu wa ta'ala gutino ko sigamirako li annahu biyadihi maqadirul ashiya olwensonga ndye bintu byonna biri mikono je owekitiwa Allah subhanahu wa ta'ala sheikh agamba وفي الحديث نمو حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا عبد الله بن عباس واعلم إلى من يا أن الخلق مزمد لبيتون بيون نعم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء سنجبيه تقو قسنو مقصوغون obane chintu chonna lam yanfa'uka illa bi shay'in tibisobola kugaso kujjako ne chintu qad katabahu Allahu laka Allah subhanahu wa ta'ala chiyakuandikira nam nga chijja kutukako obai ujja chifuna mu birungi wala wijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in atebwe byegatta okubera nti bikosa ne chintu chonna lam yadhurruka illa bi shay'in tibisobola kukosa okujjako ne chintu قد كتبه الله عليك الله سبحانه وتعالى شيكوانيك كنت شيكوكوك رفعت الأقلام الكلام زاواني كبود وجفت الصحف نبوينو ناكرا نبي تابو نبي كرا فإذا فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى إنسونغ زنة زروا الله تبارك وتعالى إنسونغ زنة زروا الله عز وجل فهو الذي يستحق أن يعبد الله سبحانه وتعالى يغواني لوك السنزي وبدوا الله تبارك وتعالى وأن يتوكل عليه إلى الله ياساني وكبيرا تقوتو السجميرا وأن يدعى إلى قوتسان وكبيرا تتسبا تقوولا تقوونجرا وأن يرجى إلى قوتسان وكبيرا تقوتو باموسوبي وأن يخاف سبحانه وتعالى إلى ياساني لكبيرا تقوتو ينوكو تيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم وغير نقول والدكم أو أتويتنا تاني كيلو مرون لقوة فوق ندكو والسلام عليكم
1: Boom chakala I drink a rock of boom I dance a dance a dance
2: Nenye silver baka I win it double double
1: Boom chiki
2: bumchakala.
3: Amanya nzendu uche Hilda okuve Semba bule. Loko bumo oyo na mugule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenkabi kula nesanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyongero baku biri zanti ebirawo vya dala.
4: Bumchakala akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunile rock boom oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira. Chola bacho wangula. Rock boom amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyuka nukaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagere
5: adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
6: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusa bubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zanedwaga shop sizo na liyaka kasiba

0: Adhan, kuchukumusu mkutu nizumwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye naga kasamu kujanja benduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan. Kuchikumusu mkutu nizumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعين دها أليفهم إكولا جميعا
3: Mwisete, tukwa njulido Broadway High School, Kawempe, esumere tufudeo kubangulido mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusine biensi.
4: Esumere ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, dalili na vulichimuomu yizi, inoomu zade, chivo ndie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobu lunji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo, ne elevo, elanga pa performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nienge na habensi kilisendala, baani nizibwa.
4: Kutumbule bitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, Uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua. Kwekoze saka uunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Flour. Ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mwili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elange kweza nebuto mutono. Musange supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga Springflower kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpewevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
8: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
7: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpewevu olunaku lwonna.
9: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo. Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
10: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko, ayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.